0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shinadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka yachitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Hauzi kufarira?
1: Handizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana nezvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinopfarira rudo. Dai hingana inini iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: Musharalida inhinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwemambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukuru kuisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kurembaremba. Endai chiripo ripocho kumbuto iyo utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano taanovhasina inorwisa Musharalida. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzivirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Zishanu mapindi makumi mawiri na matatu sinkora chivinti i tres minutu shilekali apa tipinze nyimbo mutambwe mashibesi anu tichiti maratini mamimo kunza kwaecha kwaechera zvense. Bondia tino na Fausto Raposo.

0: kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinopfarira kusvusvurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhura uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chinchaita, auzi kufarira?
1: Handizi kufarira, uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana nezvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinopfarira rudo. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
2: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati urikuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera.

0: shangwari yangu.
1: Hingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.
3: Maisapo, maisapo,
4: itanto amor.
3: Maisapo, maisapo.
5: Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando, kana kubala mautenda ninga, manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvina mufalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi 30 muchiyasiya chitonhora musati mamwa. Tsarakana kusamba manza na madzi yakuchena na sabao penu dota kuitira kukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yana zvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza muremerero watu ukuru ndinkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
6: Cinco horas e 45 minutos e chano mapindi makumana ina mashano. Tohirira munyimbo mashibeseano. Mutambwe ndinaluka João Batista boda kukanda kugorongosa. Wanafamba na Yesu wadachena moyo wanaoneka na zvito zvavo. Akaitike kwao kafambirike kwao.

Sake umo fati muembi uyu wamu provincia ino yamanika zvino pano ndo diyaro izvi ndoenda kuyapinza ine Fausto Raposo kapala siri api mulungu

0: Hmm, kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchirenge kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Auzi kufarira?
1: Andizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana nezvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasa zvepadoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga, uye zvibikwa zvangu zvandinofarira. Rudo. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vie norudo rwakawanda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kani njane Junior, uluka sikiri.
1: Munozwezi ya kutindino farira kususurira pa muzika nyupano mmabiningu aliese mbia. Mubiningu reese ndenduru otano mpunga wenyu wakasia na nungweni. Wee, unozika kunuhura chilinge kure.
0: Wee, usuraida. Chincha ita, auziku ufarira?
1: Andiziku ufarira, uruku bamba kunaka kupinda mazwangwe ni ese.
0: Ya, yeah, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda, nge amweni zvikafu zvangu, zvikuru zvikuru, zvandino farira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu, zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba, uye unoutongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga, uye zvibikwa zvangu, zvandinofarira. Rudo. Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: Wateriri regai tikupei kuchirongwa chatinoti chirongwa chezveutano chiri kuya mumepo.
1: Chengetedza utano.

0: Kani njane juno, unuka sikiri.
1: Muno zwezi ya kutindi nopari la kususurira pa muzita nyupano mabiningu aliese mbia. Mubiningu reese ndenduru otano mpunga wenyu uwasia na nungweni. Wee, unozika kunuhura chilinge kure.
0: Wee, usuraida. Chincha ita, auziku ufarira?
1: Andiziku ufarira, uruku bamba kunaka kupinda mazwangwe ni ese.
0: Ya, yeah, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda, nge amweni zvikafu zvangu, zvikuru zvikuru, zvandino ufarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu, zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba, uye unotongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga, uye zvibikwa zvangu, zvandinofarira. Rudo. Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: mari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: Maisapo, mashvida.
4: Itanto amor.
3: Mashvida, maisapo, mashvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masih gak di patrofono?
1: Halo,
0: halo patrofono?
1: Halo.
0: Lu buana nih? Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
1: halo, halo, halo, halo, halo,
0: halo, halo,
1: halo, halo, halo, halo,
0: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
1: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
0: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
1: halo, halo, halo, halo, halo,
0: Muru purunda ndozi.
1: Onde.
0: Makadzita maningi mbodzi ndozi dzonyang makaono.
1: Eh, nukona di kuti dzakaitadi.
0: Ino mozonzo wachigara wachimwe muzopasa ankwambo.
1: Wo, mare tikapedza ukongazia.
0: Ambiya mashushura nenyamasi, mwaitira neitsezani yangu vanhu kana kuti ankwe gura ngu nyamasuro.
1: Ankwe gura ngu nyamasi taitira nambeya.
0: Ah, maitira nombeya.
1: Onde?
0: Anoti kare upadoko wangu kwegura ngu anoye. Ndizvo, ndiwe muri kutsambia.
1: Ndawe.
0: Ndati ngozva muri kutsa here kuti anokara ngu kwegura ngu ano.
1: Na, da.
0: Ambia tambise anhu anga nati paradzare nguva dziri kuenda.
1: Kutanga ndina kwadzisa mamunangu Danieli Mushina Mozinyo uya nyazani yangu Florin Rafaela. Uya mukiti wangu Antonio. Augusta gonda yapa madziko irapo mama ndopinda apa
0: ape trofuno tuone
2: maskade maskade mshamalale
0: ah muchina machatani
2: ayo aitutu tasera tinatira imimi
0: ndiri nani anchamvui kuti marjane marjano mbe apera kududza mudzima yapa
2: atatisira dena shimbe ya netirwa nangenya
0: inoti peitizo mapete biningu makapinda zvakadeni
2: Mapeta di mingu taka pindira tiripana mshamarari.
0: Mangamuri wa muzipo basi ya, kuna kama kaenda.
2: Ah, pa muzipana hapa kukumungweni ni ngwea ndozi. Yate na ngwea na dansi, toka na makinzora tindu kupurura ndozi.
0: Mwende kupurura, ndisho.
2: Ona.
0: Andao, ancha mbuisi shaka wanangu kuti shishinji ya mzima ya wapiro oriketa. Tambisa ya nyuanganu wangarani basi tipata zade.
2: Zvakanaka chakutanga tanga kamarare papangu ndikuta papangu ari gorongoza mushina mauzinyu kukuya dzimari vangu forinda faera kukuya na shanaria na ose

0: Mwemba kwa Oliver Style akabata na Mr. Kuka. Mbili makumarongo mbune ya miseso na mfimba mwe 14:49. Tuenda mudiro gumisira turufunu. Masikati paturufunu. Alo paturufunu masikati.
1: Alo masikati.
0: Turubuga nani?
1: Bena Lino Zeka.
0: Lino Zeka mulipi?
1: Ndakwe bote ndiri kuno kuti chitire baro kuti munya mtanonya kuti asikumbe bandu.
0: Ah zviro kwazvo inotipeti zuma pete biningo makapinda kudini.
1: Makapinda biningo ndakapinda ndeche za chano sabudo ne biningo nyamasino ndiri kwatu baba.
0: Murondo senza basi.
1: Bonde onde ndiri kusenza.
0: Hamchafiri ngo senza nongwe ya kuzorora amchina hamchatoni kuzorora.
1: Kata kumba
0: kusenza. Reka zvarino.
1: Dramawe.
0: Mazuzura ne nyamasi.
1: Ataita no kabichi.
0: Maita no kabichi. Rapoyo.
1: Rapoyo hondi.
0: Handizvo zviro kwazvo. Tambisa anhu anga nani tidziyane tedu gwadziri kuenda idzi.
1: Ambe ambe ndingi mbiri panheke yemazi.
0: Tatenda.
1: Tambisa seri muselemani. Nyati nangu nisindana wakuno. David Ndirobi. Jambi para zene mkoma. Kakuya nando. Na kakikuro nduwai. Na esha kani kutana mkwadziri mashangare radi. Nga bindo.
0: Mopi ndamasikati ya kanakai.
1: Ina na jirdo nyaomba
0: matenda.

0: kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba zari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: My supper, my vida.
4: Itanto mu.
3: My vida, my supper, my vida.
5: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Ai moyo zvino zvakona izvi zvaenda kupina ngo pamwene. Sikuimba kwati siyatadzi. Chote paradio Msambike misoro provincial manika kubva mu studio mchimoyo ndopika izomi nezi. Ondera kuenda huko.

0: Radio Mozambique ili kumupa maverekete ondimi uchindao. Radio Mozambique ili kumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Kire tiri kuti komuli usiku wa kanaka, usiku wa kanaka i usiku ho chiposa chovike, chiposa zuva roshuma kumaviri nolukutanga romweji wa shkumiana mulino gole makumaviri makumaviri no matanhatu. Taviyang kuzomupa mabasa ngundimi ushindao idiviro kukumisira lo mabasa inu nyumbe mpepo ndiyo Radio Mozambique emisoro provincial iyo sofale chizika mu provincia iyo Manika pomwe no pasiri no hanorese. Artista kuti samsambe tichunga mijane no mumbo, tichizenda najo dakara panguva chikazwetepo mfumbamwe no makuma tatu msenso panguva yeti nazuvia no masoko omprovincia jo. Sofala Manika shikamu no nyambani, sure pazo tinazodanija Bartolomeo Funyo, avie kubuye no ume muimbi. Tinozenda no mumbo, akara pa gumi na imu ni makuma tatu msezu, apo tinozoia no masoko gumisira, okuvira maputu ngo ndime shpotu kese. Kalibandiku imazwe kuno kubaira, ndi Jean Sacramento, chinijam hepa jina dimingu andisene, likutiko mori mpurukiri guma inyuza kanaka kundima yelu ino, ende itizu tino fara ngo kuziva kuti mwemwe, mwanda kalira kupelike juandiso musiku zuwa ringa masirino.

Shakade mpurukiri itazwa kwa imba kadu ngwira musoji vachiti musekwe mkatimo usiku zura nga masirino mpurukiri usiku uho shposa choviki shposa njiku yoshi makumaviri ni kutanga yomwejo chifumbamwe murino gole makumaviri makumaviri no matanhatu shakade gole rikuenda padoko ngo padoko lishiguma kumbiri kwaro waro mtakuti tivie no masoko om provincia Josu fala mani kashkamwe no nyambani ngo ndimi yoshindao kukono nguva jatukwana kamari chekereri mvumba mwenu makuma tatu msesu wa heo masoko.

Chakati tazampuro kiri kuimba kaivoni chaka chaka cheti kana uchema. Jirvita kuno gumi gumi nomseso nomseso moviri 22 zidos minutu shiteri kuenda na jo mumbo musiku huno na karapa chino vya no masoko ukumisira ukuvira maputu ngundimi ushputu kiasi. Tirkozo kuimba kadungira mospipa machiti cheese mkondo mbera.